Det neste da, det er en som nærmest er en tradisjon i jula, sjømannsjul på Hawaii, og det er Yngve Stor som synger.